твор, я съм нор, я съм у боги, боги, боги, боги, боги твор. Стай на чвеч се не секирам, все на деремин напрей маширам, все по свои памети отлочам, но ростоплувам, припоручам, че жели си кдо от вас нори.